0: pojače radio.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
2: Vladimirci radio.
0: Pojače radio.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika, kontakt, telefoni, Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
1: Pojače radio. Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
2: Želje, čestitke i pozdravi na talasima Radio Vladimiraca. Svadbe, rođendani, krštenja i ostala veselja na talasima dobrog raspoloženja.
3: Sreć!

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Ćerke Vesni Stajić sa Letnjikovca i zetu Milanu Stamenković iz Duvaništa srećno venčanje žele tata Milanko i mama Svetlana.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno venčanje sestri Vesni Stajić i zetu Milanu Stamenković i da i sreća prati žele brate Dragan, Snajka Kristina i bratanica Tara.

Vesti Stajić i Milan Ustamenković, srećno venčanje i da i kroz živote zdravlje i sreća prate, žele sestra Jelena, tetka Stanka i teča Dragan.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Vesti Stajić i Milan Ustamenković, srećno venčanje i da kroz život zdravlje i sreća prate, žele sestra Jelena, tetka Stanka i teča Dragan.

0: da smo jedna duša, a dva tijela.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Dragoj Teodori Jakšić iz Slepčevića, srećan prvi rođendan i da je kroz život sreća i zdravlje prate, žele sestre Nikolina i Milica, tetka Jelena i teča Nikola Milovanović.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Pozdrav za redare i jašćije u Bukoru od mladenaca Zlatka i Jelene.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Pozdrav za redare i jašćije u Bukoru od mladenaca Zlatka i Jelene.

SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. Upucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: Kafansko večer.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: SMS servis na talasima radija Vladimirci.
1: Još jedna SMS poruka pristigla putem mreže 060, zadnja tri broja 100.